Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 8 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri. Ministrul Fidan a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian. Potrivit informațiilor obținute din surse ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Turcie, Fidan a discutat pe telefon cu omologul său iranian Araicei. În cadrul convorbirii au fost abordate tensiunile înregistrate în regiune și stadiul actual al negocierilor aflate în desfășurare între Iran și SUA. Armata israeliană a efectuat astăzi, în ciuda încetării focului, un atac aerian asupra regiunii Daniei din Beirut, capitala

a Libanului, iar oficialii iranieni au reacționat la acest atac al Israelului, anunțând că vor riposta. Armata iraniană a anunțat că baza aeriană Ramat David, care este centrul atacurilor Israelului asupra Libanului, a fost vizată cu rachete balistice. Echipa națională de fotbal a Turciei a sosit în statul Arizona. Echipa națională de fotbal, care va concura la Cupa Mondială din 2026, a sosit în statul american Arizona, unde își va petrece perioada principală de pregătire. După ce a finalizat antrenamentele din Miami, aeronava privată care a transportat echipa națională a aterizat pe aeroportul internațional Phoenix din statul american Arizona. Componenții echipei naționale s-au deplasat apoi cu autocarul către hotelul unde vor fi cazați, situat în localitatea Mesa din Arizona. Delegația a fost întâmpinată la intrare în hotel de suporteri turci care purtau steaguri și au scandat lozinci de susținere. Echipa națională de fotbal va înfrunta Australia în primul său meci din faza grupelor Cupii Mondiale duminică 14 iunie pe stadionul BC Place din Vancouver. Exporturi de lămâi de 195 de milioane de dolari din Turcia în 4 luni. Turcia a obținut venituri de 195 de milioane de dolari din exportul de lămâi în perioada ianuarie-aprilie a anului 2026, înregistrând o creștere de 18%. Potrivit unei declarații făcute de Uniunile Exportatorilor din regiunea Egeană, Turcia se situează pe locul 5 în lume printre țările care se remarcă în exportul de lămâi. Președintele Uniunii Exportatorilor de Fructe și Legume proaspete din regiunea Mării Egee, Genghis Balik, a subliniat că exporturile au scăzut în ceea ce privește volumul, iar creșterea veniturilor s-a datorat majorării prețurilor de export. Menționând că 11% din exporturile de fructe și legume proaspete ale Turciei din anul 2025, în valoare de 3 miliarde 703 milioane de dolari, au fost obținute din lămâi, Balik a declarat că în medie 7% din fructele și legumele proaspete produse sunt exportate, în timp ce, în cazul lămâilor, această rată a atins 33%. Obiectivul este depășirea pragului de 500 de milioane de dolari. Referitor la perioada ianuarie-aprilie, Balik a folosit expresia: exporturile noastre de lămâi au crescut cu 18%, de la 165 de milioane de dolari la 195 de milioane de dolari. Ne propunem că la sfârșitul anului 2026 să depășim 500 de milioane de dolari din exporturile de lămâi. Exprimând faptul că exporturile de lămâi ale Turciei, care în anul 2002 se aflau la nivelul de 230.000 de tone, au atins 577.000 de tone în 2024. Balik a menționat că este prea devreme pentru a vorbi despre recolta anului 2026, însă anticipează o recoltă mai mare decât cea din anul 2025. Balik a raportat că în clasamentul țărilor cu cea mai mare cerere în perioada ianuarie-aprilie, Irakul se află pe primul loc, Rusia pe locul al doilea, iar România se situează pe locul al treilea. Pașinian a câștigat alegerile din Armenia și promite apropiere de Occident și echilibru cu Rusia. Partidul de guvernământ al premierului armean Nicol Pașinian a câștigat alegerile parlamentare potrivit rezultatelor preliminare transmise luni. Pașinian a încercat să consolideze legături mai strânse cu Occidentul, menținând în același timp un echilibru în relațiile țării cu Rusia. Partidul său de guvernământ, Contractul Civil, a obținut 49,8% din voturi, situându-se la o distanță confortabilă de Alianța Armeană Puternică, condusă de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetyan, care a obținut 23,3% după numărarea voturilor din toate secțiile electorale, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Alte două forțe de opoziție, Alianța Armenia, a fostului președinte Robert Kocharyan și Partidul Armenia Prosperă, a trecut de asemenea pragul electoral pentru a intra în Parlament, obținând 9,9% și respectiv 4% din voturi. Prezența la vot a fost de 59%, a precizat Comisia. Pașinan a salutat victoria istorică a partidului său, care va asigura eternitatea și dezvoltarea Armeniei. El s-a angajat să continue cursul de apropiere de Occident, dezvoltând în același timp relațiile Armeniei cu Rusia. Șefa Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat luni pe premierul armean Nicol Pașinan, după ce rezultatele preliminare au indicat victoria partidului său, salutând o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa. Pașinan a căutat legături mai strânse cu Occidentul, în special în Uniunea Europeană. Spiritul revoluției de catifea pe care ați condus-o în 2018 este viu și puternic. Apreciem profund parteneriatul nostru cu o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa. Armenia se poate baza pe noi, a declarat von der Leyen pe rețele

de socializare. Carapetan, adversarul lui Pașinian, a numit alegerile rușinoase și a denunțat încălcări și represiuni, afirmând că zeci de membri din echipa sa de campanie au fost arestați. Comitetul de investigații din Armenia a anunțat că a deschis 59 de dosare penale pentru presupuse încălcări electorale, inclusiv votul multiplu, și a reținut 9 persoane. Pașinian a înghețat participarea țării într-un bloc de securitate condus de Rusia, intensificând în același timp legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite, și a orientat Armenia pe o cale către o posibilă aderare la UE. Moscova a reacționat cu iritare la posibilă pierderea unui alt aliat în propria regiune. Într-o remarcă taioasă, Vladimir Putin a declarat în luna mai următoarele: vedem cu toții ce se întâmplă acum cu Ucraina, cum a început totul cu încercarea Ucrainei de a adera la UE. În săptămânile premergătoare votului, Rusia a interzis importul mai multor produse din Armenia, măsura considerată o tentativă de a exercita presiune economice asupra țării. Oficiale armeni au avertizat că dușmanii libertății finanțează eforturi de propagandă. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Israelul a lansat atacuri aeriene în Iran. Explozii au fost raportate în mai multe orașe din Iran, potrivit presei israeliene și iraniene. Armata israeliană a anunțat că aviația sa militară a vizat seteuri militare aparținând regimului de la Teheran. Televiziunea de stat iraniană a raportat deflagrații în Teheran, Tabriz și Isfahan. De asemenea, agenția de presă Tasnim a semnalat explozii în apropierea orașului Karaj, iar agenția oficială iraniană IRNA a transmis că cel puțin 3 explozii s-au auzit în Isfahan. Trump îndeamnă Iranul să finalizeze acordul și spune lui Netanyahu să nu riposteze. Președintele american Donald Trump a cerut Iranului să revină la negocieri după atacul acestuia cu rachete asupra Israelului. Trump a declarat că Iranul și-a exprimat punctul de vedere și ar trebui acum să se întoarcă la masa negocierilor, adăugând că un acord cu Teheranul ar putea fi încheiat în câteva zile. Atacul iranian cu rachete a vizat localitățile Haifa și Nazaret și a reprezentat prima lovitură asupra Israelului de la încetarea focului din 8 aprilie. Acest atac a avut loc la câteva ore după o lovitură israeliană în Beirut. Trump a precizat că operațiunea israeliană din Liban a fost coordonată cu Statele Unite și a adăugat că este nemulțumită de acest atac. El a menționat de asemenea că acțiunea iraniană nu a provocat victime și și-a exprimat speranța că Israelul nu va riposta, avertizând că noi măsuri militare ar putea prelungi ciclul conflictului. Atacurile israeliene din fâșia Gaza au provocat moartea cel puțin 10 palestinieni. Cel puțin 10 palestinieni au fost uciși și alți 29 au fost răniți în atacurile israeliene din fâșia Gaza, începând de duminică dimineață, potrivit unor surse medicale. Incidentele survin pe fondul raportărilor continue privind încălcarea acordului de încetare a focului. În orașul Gaza, 4 palestinieni au fost uciși și alți 7 au fost răniți când o dronă israeliană a lovit un vehicul civil în apropiere de piața Palestinei din cartierul Rimal. Surse medicale au raportat că o fată de 14 ani a murit din cauza rănilor suferite într-un atac israelian cu o zi în urmă. În Han Yunis, 5 palestinieni au fost uciși și 17 răniți într-o lovitură care a vizat un post de poliție din vestul orașului. Între timp, în nordul fâșiei Gaza, de pe coasta localității Beit Lahia, 5 palestinieni răniți au fost transportați la un spital de campanie în urma unui atac lansat de marina israeliană. 9 persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut în apropierea bazei de antrenament a echipei Angliei pentru Cupa Mondială din Kansas City. Cel puțin 9 persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs în proximitatea unui hotel și a unei baze de antrenament selectate pentru pregătirile Angliei la Cupa Mondială din Kansas City, statul Missouri. Poliția a intervenit sâmbătă dimineață în urma sesizărilor privind focuri de armă trase și a găsit o mulțime mare de oameni care părăseau zona. 3 femei rănite au primit îngrijiri la fața locului, în timp ce alți 6 adulți s-au prezentat ulterior la spitalele locale pentru tratament. Autoritățile au precizat că toate rănile suferite nu le pun viața în pericol. Incidentul s-a produs în apropierea facilităților care urmau să fie folosite de Naționala Angliei în timpul Cupei Mondiale. Echipa Angliei nu se afla în zonă în momentul atacului, fiind cantonată în prezent în Florida. Până în acest moment, nu au fost efectuate arestări, iar investigația este în desfășurare.
cel

0: cel puțin 8 morți în urma cutremurului de 7,8 grade în sudul Filipinelor, alertă de tsunami. Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific a transmis că valuri de tsunami sunt posibile în următoarele 3 ore de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Palau, Taiwan și Papua Noua Guinee. Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit luni sudul Filipinelor, provocând moartea cel puțin 8 persoane, potrivit Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor. Sismul a dus la prăbușirea unor clădiri și a declanșat alerte de tsunami în întreaga regiune, a raportat presa locală, citând Institutul Geologic al Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al Biroului de Apărare Civilă, Diego Mariano, a declarat că printre persoanele decedate se numără 3 din provincia Davao Occidental, 3 din orașul General Santos și 2 din provincia South Cotabato. Acest bilanț nu include alte 2 persoane, despre care majorul de poliție Roland Cato Buran a declarat pentru AFP că au fost strivite de vii de un perete care s-a prăbușit în Alabel, o municipiu municipalitate din apropiere de General Santos. Valuri de tsunami care pot depăși 3 metri peste nivelul mării sunt posibile de-a lungul unor coaste filipineze în urma cutremurului masiv care a lovit chiar în largul provinciei Sarangani de pe insula Mindanao, potrivit Centrului de Alertă pentru Tsunami din Pacific al SUA. Pe de altă parte, Centrul German de Cercetare și Geoștiință a raportat că seismul a lovit Mindanao la adâncime de 10 km și a estimat intensitatea cutremurului la 8,2. Epicentrul s-a aflat la 24,7 km sud-vest de Burias, Filipine, la o adâncime de 35 de kilometri. Seismul s-a produs la ora locală 7:37 de minute dimineața. O replică puternică de 6,1 a lovit zona de aproximativ 2 ore după primul cutremur, conform Agenției Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific. A precizat într-o notificare că valuri de tsunami sunt posibile în următoarele 3 ore de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Palau, Taiwan și Papua Noua Guinee. Autoritatea aviației civile din Filipine a suspendat temporar operațiunile pe aeroportul din orașul General Santos în urma cutremurului și a alertei de tsunami emise de PIVLOX. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, bun găsit la Țele de Vis! Astăzi vom continua călătoria noastră în Skopje, îndreptându-ne atenția către inima comerțului otoman de odinioară. Prima noastră oprire este bazarul turcesc din Skopje, numit și Bazarul Vechi. Bazarul turcesc este unul dintre cele mai mari și mai bine conservate bazaruri otomane din Balcani, cu străduțele sale înguste, pavate cu piatră, magazinele tradiționale și hanurile istorice, păstrează până în zilele noastre spiritul vieții comerciale otomane. Printre clădirile emblematice din interiorul bazarului se numără hanul Capan, hanul Sulu și hanul Kurşunlu, exemple remarcabile ale arhitecturii comerciale otomane. Să începem cu hanul Kurşunlu. Acest han datează din secolul al XVI-lea și își trage numele de la cupolele sale acoperite cu plumb. În trecut, aici se depozitau mărfurile negustorilor, iar călătorii își găseau adăpost. Astăzi, cu curtea sa largă,

mistice. În apropiere se află Hanul Sulu, care își ia numele de la fântâna elegantă din centrul său. Construit tot în secolul al XVI-lea, acest han reflectă eleganța funcțională a arhitecturii otomane. Plimbându-te printre zidurile sale reci de piatră, ai impresia că odată cu murmurul apei, auzi și ecourile veacurilor trecute. Hanul Capan, un alt han care a fost construit în secolul al XV-lea, pare să spună o adevărată poveste despre caravane. Pe vremuri aici se întâlneau negustori arabi, turci, albanezi, sârbi și evrei. Cu curtea sa largă, construcția din două nivele și coridoarele de piatră, hanul păstrează vie și astăzi atmosfera vibrantă a comerțului de altă dată. Unul dintre edificiile pe care le puteți întâlni plimbându-vă prin Skopje este hamamul lui Davud Pasha. Datând din secolul al XV-lea, această baie este unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură a băilor otomane. În interior se mai simt încă urmele aburilor, jocurile de lumină din cupole și sunetul apei care răsună în cristelnițele de piatră. Deși astăzi funcționează ca muzeu, pereții săi păstrează încă spiritul vechilor conversații, povești și momente de relaxare. Tot în perioada domniei lui Suleiman Magnificul a fost construit și cel mai vechi turn cu ceas din Balcani, care se află tot în Skopje. Acest turn, devenit un simbol al orașului de astăzi, a fost atât de important încât unele documente de arhivă desemnează cartierul Sultan Murat drept cartierul ceasului. Multe dintre aceste clădiri au fost avariate în marele cutremur din Skopje din 1963. Totuși, majoritatea au fost restaurate ulterior de către Agenția Turcă pentru Cooperare și Coordonare, fiind astfel păstrate până în zilele noastre. În perioada otomană, Skopje nu era doar un oraș deosebit din punct de vedere arhitectural, ci și un centru vibrant al vieții culturale turco-islamice. După cum menționează Evliya Çelebi în celebra sa Seyahatname, în secolul al XVII-lea în Skopje existau 120 de moschei, 70 de mesciduri, 20 de medrese, 7 centre sufi și numeroase școli primare. Viața cotidiană din Skopje reflecta pe deplin caracteristicile clasice ale culturii urbane otomane, influențând profund structura socială a orașului. Inima orașului era bazarul vechi, un exemplu viu al negustoriei otomane. În interiorul bazarului se aflau hanuri, prăvălii și cafenele unde erau practicate diverse meșteșuguri. Fiecare breaslă și avea propria organizație și se grupa în anumite zone ale bazarului. În epoca otomană, în Skopje existau peste 40 de cartiere musulmane, fiecare având o structură socială organică și bine închegată. Medresele și școlile din oraș nu ofereau doar educație religioasă, ci și cunoștințe în literatură, filosofie, matematică și astronomie. Instituții precum Medresa Ishakie și Medresa Isabei deveniseră importante centre de învățătură în Balcani. Acestea nu doar că educau populația locală, ci atrăgeau și studenți din alte regiuni. Centrele sufi reprezentau nucleul vieții spirituale a orașului. Ordinurile Rifai, Kadiri și Mevlevi aveau o prezență puternică în Skopje, iar aceste instituții îndeplineau atât un rol educativ religios, cât și unul social. Acestea nu erau doar locuri pentru derviși, ci și spații de întâlnire și suport pentru oamenii obișnuiți. În ceea ce privește cultura culinară bucătăriei din Skopje, unde gusturile otomane se împletesc cu aromele balcanice, preparate precum berechi, kebab, baklava și cafeaua turcească, sunt parte integrantă din această moștenire culturală. Întregul sistem social și urban era susținut financiar, în principal, prin sistemul de fundații caritabile, numite vakıf. Complexele construite în jurul moscheilor, care includeau medrese, cantine publice, biblioteci și alte instituții,
funcționau din veniturile acestor fundații și ofereau servicii gratuite populației. Acest sistem a pus bazele

0: ne cultuie solidarității sociale și filantropiei, care s-a păstrat până în zilele noastre. Dragi ascultători, aici luăm o scurtă pauză în călătoria noastră de descoperire a orașului Skopje. Pe curând, în următorul episod!
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Ministrul Fidan a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian. Echipa națională de fotbal a Turchiei a sosit în statul Arizona. Exporturi de lămâi de 195 de milioane de dolari din Turchie în 4 luni. Israelul a lansat atacuri aeriene în Iran. Trump îndeamnă Iranul să finalizeze acordul și îi spune lui Netanyahu să nu riposteze. Atacurile israeliene de fâșie Gaza au provocat moartea cel puțin 10 palestinieni. 9 persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut în apropierea bazei de antrenament a echipei Angliei, cel puțin 8 morți în urma cutremurului de 7,8 grade în sudul Filipinelor. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vote West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 9 iunie 2026, este ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Ministrul Fidan, scăderea nivelului de siguranță a navigației în Marea Neagră este îngrijorătoare. Ministrul de Externe Hakan Fidan a declarat că este îngrijorător faptul că siguranța navigației în Marea Neagră scade din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, spunând următoarele. Acum părțile caută să lovească din ce în ce mai multe ținte diferite pentru a schimba ecuația militară existentă. Ministrul a făcut aceste declarații la Palatul Cirean în cadrul conferinței de presă comune ce a urmat cele de-a 10 reuniuni tripartite a ministrilor de externe Turcia, Azerbaijan, Georgia, la care au participat omologii săi Ceyhun Bayramov și Maka Bucureșvili. Fidan a subliniat tendința de extindere geografică a conflictului, menționând că munițiile și armamentul utilizate de beligeri

migranți au fost identificate până în statele Baltice, Estonia, Lituania și Letonia și că România este de asemenea expusă acestor riscuri. Ministrul a tras atenția asupra faptului că minele marine și vehicule

Relativă privind cerealele la Marea Neagră, descriind-o drept un succes istoric. În prezent, degradarea siguranței navigației în Marea Neagră ca urmare a extinderii conflictului este un motiv de îngrijorare pentru noi toți, a declarat Fidan. Ministrul a precizat că acest subiect este monitorizat îndeaproape în mod colectiv, fiind în contact permanent cu părțile implicate, și a subliniat importanța vitală a evitării oricărui incident care ar putea viza navele civile. Fidan a avertizat că riscul ca dronele și rachetele scăpate de sub control pe câmpul de luptă să provoace tragedii din cauza erorilor de identificare a țintelor reprezintă o realitate critică. Acesta a accentuat necesitatea ca navele de transport și embarcațiunile de pescuit să mențină o coordonare strânsă cu instituțiile competente pe durata tranzitului prin apele teritoriale. Ministrul a reafirmat că Turcia acordă o prioritate absolută stabilității și dezvoltării regionale, principii care constituie pilonii politice externe promovate de președintele Erdogan încă de la începutul mandatului. Președintele Trump urmează să anunțe victoria totală asupra Iranului în 2 săptămâni. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că administrația sa este pe cale să proclame o victorie totală asupra Iranului în următoarele 2 săptămâni, pe fondul unei reduceri raportate a escaladării tensiunilor dintre Iran și Israel. În timpul unui meeting televizat organizat pentru senatorul republican Lindsey Graham, Trump a afirmat următoarele: am fost o echipă foarte puternică și cred că câștigăm acea bătălie, dar o veți câștiga cu adevărat în următoarele 2 săptămâni, când vom declara victoria totală. Între timp, Iranul a avertizat cu privire la ceea ce numește un răspuns zdrobitor, precizând că Israelul și aliații săi ar fi trebuit să învețe lecții din evoluțiile recente. Netanyahu sfidează avertismentele lui Trump și apără atacurile israeliene. Netanyahu a declarat că l-a informat pe președintele Trump că Israel își păstrează dreptul deplin la autoapărare împotriva Iranului, în ciuda obiecțiilor liderului american. Netanyahu și-a reiterat poziția după loviturile israeliene asupra Beirutului, subliniind că Israelul va continua să acționeze pentru a se proteja. În urma bombardamentelor din Beirut, Iranul a ripostat lansând rachete către Israel. Totodată, într-o declarație pentru Financial Times, președintele Trump a avertizat că Israelul nu va avea de ales și l-a îndemnat pe Netanyahu să fie prudent, subliniind că el dă tonul și avertizând că o escaladare continuă ar putea lăsa Israelul tot mai izolat. CPI l-a suspendat pe procurorul șef Karim Khan pentru presupuse abateri. Curtea Penală Internațională l-a suspendat pe procurorul Karim Khan în urma unei anchete a Organizației Națiunilor Unite privind acuzațiile de conduită sexuală neadecvată. Forul de conducere al curții a anunțat că Khan va face obiectul unor proceduri disciplinare care implică cele 125 de state membre, însă concluziile investigației vor rămâne confidențiale. Khan a aflat în concediu din mai 2025, insistă asupra nevinovăției sale, susținând că raportul nu a găsit dovezi privind abaterile sau abuzul de autoritate. Karim Khan a intrat în atenția publică după ce a solicitat mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și al fostului ministru al apărării Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza. Germania și Franța renunță la programul comun pentru avioanele de vânătoare. Germania și Franța au convenit să renunțe la planurile pentru un avion de vânătoare comun de generație următoare, după ani de neînțelegeri între companiile implicate. Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au concluzionat că firmele nu pot ajunge la un acord privind construirea unei aeronave de luptă comune în cadrul programului Future Combat Air System. Deși proiectul lansat în 2017 pentru a înlocui avioanele franceze Rafale și cele germane Eurofighter a fost sistat, oficialii precizează că inițiativa mai largă privind dezvoltarea avioanelor va continua, punând accent pe cooperarea europeană în domeniul apărării și pe dezvoltarea tehnologiei militare. Președintele Erdogan și președintele interimar al Venezuelei Rodriguez discută despre energie și minerit. În final, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan s-a întâlnit la Istanbul cu președintele interimar al Venezuelei Delcy Rodriguez pentru discuții privind relațiile bilaterale și evoluțiile regionale. Potrivit direcției de comunicare a Turciei, președintele Erdogan a reafirmat sprijinul Turciei pentru poporul venezuelan și a declarat că Ankara rămâne angajată în consolidarea cooperării. Liderul turc a evidențiat comerțul
energia și mineritul drept sectoare cheie.

pentru o colaborare aprofundată între cele două țări. Cei doi oficiali au analizat de asemenea eforturile de creștere a schimburilor comerciale bilaterale, vizând atingerea unui volum anual de 3 miliarde de dolari. Directorul general Tusaș Mehmet Demirolu, Turcia este înainte Europei în proiectele de avioane de luptă. Directorul general al companiei Tusaș, industria aerospațială turcă, Mehmet Demirolu, a explicat succesele globale și viziunea de viitor a industriei de apărare turce în cadrul conferinței Tehnologia Aviației și Apărării a Turciei în ascensiune organizată la Ambasada Turciei din Berlin. Demirolu a precizat că parcursul Tusaș, început în 1973 într-o mică unitate, a devenit o structură 100% națională și autohtonă în 2005 prin achiziționarea integrală a acțiunilor străine, subliniind că în ultimii 20 de ani au dezvoltat 13 platforme originale, inclusiv aeronave cu pilot și fără pilot, elicoptere și proiecte spațiale. Astăzi lucrăm într-un campus gigantic de 4 milioane de metri pătrați la Kahraman Kazan, Ankara, cu o echipă dinamică de 16.300 de persoane. Vârsta noastră medie este 34 de ani. Avem birouri în numeroase puncte ale lumii și ne vom extinde în curând în Africa, cu precădere în Nigeria, a declarat acesta. Evidențiind rolul strategic al Tusaș pe piața aviației civile globale, Demirul a subliniat că firma este una dintre puținele instituții din lume care produce componente pentru Airbus și Boeing. Demirul a declarat următoarele: suntem unul dintre cei mai mari furnizori pentru Airbus și Boeing în domeniul structurilor de aviație civilă pentru anumite componente critice. Suntem singurul producător din lume. Aproape fiecare aeronavă Airbus care zboară poartă amprenta Tusaș. Specificând că își propun să devină una dintre instituțiile de referință la nivel mondial în ceea ce privește avioanele de luptă de generația 6, Demirol a menționat următoarele. Deși în Europa se discută despre proiecte precum Tempest sau FCAS, Franța, Germania, Spania sau Regatul Unit, nu și-au început încă efectiv proiectele. Noi suntem mult

în parcursul întregii țări. Turcia a devenit una dintre cele 4 țări din lume capabile să stăpânească această tehnologie. Aplicăm calendarul cu rigurizitate pentru a moderniza coloana vertebrală de atac a forțelor aeriene turce formată din F-16 cu sisteme autohtone și naționale. Împărtășind viziunea în domeniul spațial, Demirul a precizat că centrul spațial stabilit în Somalia este un pas strategic, menționând că se va confrunta cu un blocaj global al lansărilor pe măsură ce cursa spațială se intensifică. Demirul a afirmat că această investiție va asigura dependența Turcie în lansările spațiale, subliniind că pierderea de forță de muncă calificate, înregistrată la începutul anilor 2020, a fost inversată, Demirul a declarat. Astăzi, numărul angajaților care se întorc în țara noastră și la Tusaș este mult mai mare decât al celor care pleacă. Această companie este parteneriatul comun al celor 86 de milioane de cetățeni ai noștri. Directorul general Tusaș i-a invitat pe tinerii ingineri din străinătate să revină în Turcie și să participe la programele de stagiu derulate în colaborare cu ITB.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Rusia afirmă că palestinienii trebuie să aibă un stat independent cu capitală în Ierusalimul de Est. Palestinienii trebuie să primească oportunitatea de a stabili un stat independent în Cisjordania ocupată și în fâșia Gaza asediată, ca cu Ierusalimul de Est drept capitală, coexistând în pace și securitate cu Israelul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rusiei Externe. Maria Zaharova a pledat luni pentru o soluționare negociată a problemei palestiniene și a altor conflicte regionale, reafirmând sprijinul Moscovei pentru un stat palestinian alături de Israel. Ea a criticat ceea ce a descris drept eforturi reînnoite ale unor centre de reflecție susținute de guverne occidentale de a promova scheme alternative pentru viitorul Palestiniei, inclusiv propuneri care leagă teritoriile palestiniene de statele arabe vecine. Zaharova a declarat că astfel de idei au fost respinse anterior atât de palestinieni cât și de țările arabe, contrazicând cadrul juridic internațional pentru soluționarea conflictului, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale a ONU, Inițiativa Arabă de Pace și principiile de la Madrid. Este necesar ca dreptatea istorică să prevaleze și ca palestinienii să poată stabili un stat independent în Cisjordania și în fâșie Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală, coexistând în pace și securitate cu Israelul, a declarat Zaharova, citată de agenția rusă de presă TASS. Ea a adăugat că eforturile de a ocoli pozițiile statelor arabe în căutarea unei soluții pentru Orientul Mijlociu sunt sortite eșecului și nu vor conduce la o stabilitate durabilă. În schimb, Zaharova a solicitat negocieri directe între palestinieni și israelieni pentru a aborda aspectele privind statutul final și parametrii unei soluții bazate pe două state, acceptabile pentru ambele părți. Aceasta a mai precizat că Orientul Mijlociu se confruntă cu o nouă criză de securitate în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, susținând că sunt necesare eforturi internaționale și regionale coordonate pentru a face față provocărilor din regiune. Zaharova a declarat că Rusia rămâne deschisă cooperării cu partenerii internaționali, angajați într-o soluționare negociată, și a îndemnat toți actorii externi să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și să transmită mesaje coerente părților implicate. Ea a menționat că Rusia continuă să susțină inițiativele internaționale menite să avanseze procesul de pace în Orientul Mijlociu, inclusiv o propunere aprobată de ONU pentru convocarea unei conferințe internaționale privind regiunea. Israelul a ucis peste 73.000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, și a rănit peste 173.000 de persoane în timpul genocidului din Gaza, începând în octombrie 2023. Cheltuielile pentru arme nucleare au atins un nivel record de 118,8 miliarde de dolari în 2025, o creștere de 19%. În raportul intitulat Proiectat din timp, cheltuielile pentru arme nucleare în 2025, publicat de ICAN, sunt centralizate datele privind bugetele alocate acestui domeniu de către cele 9 state care dețin arsenal nuclear. În 2025, cele 9 state nucleare au cheltuit 118,8 miliarde de dolari, echivalentul la 3768 de dolari pe secundă pentru arsenalele lor. Aceasta este cea mai mare sumă înregistrată vreodată, se arată în raport. Documentul indică faptul că totalul cheltuielilor efectuate de China,

Franța, India, Israel, Coreea de Nord, Pakistan, Rusia, Regatul Unit și SUA au crescut cu 17,8 miliarde de dolari față de anul precedent, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 19%. Pe parcursul anului, sectorul privat a generat câștiguri de cel puțin 38 de miliarde de dolari din contracte privind armamentul nuclear. SUA au cheltuit 69,82 miliarde de dolari, depășind totalul cumulat a tuturor celor state nucleare. Washington a înregistrat cea mai mare creștere anuală de 12,4 miliarde de dolari. China s-a plasat pe locul al doilea cu 13,5 miliarde de dolari. Rusia a ocupat locul al treilea cu 12,6 miliarde de dolari, depășind Regatul Unit, care a raportat cheltuieli de 9,5 miliarde de dolari, se precizează în document. Raportul detaliază și alocările celorlalte state, Franța, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord, sublinind că cele 9 state au cheltuit în total 471 de miliarde de dolari în ultimii 5 ani. Raportul evidențiază faptul că, în timp ce arsenalele sunt modernizate și extinse, proiecțiile indică o continuare a creșterii acestor costuri în anii ce vor urma. Raportul subliniază contrastul dintre aceste sume și nevoile umanitare. Cheltuielile pe un singur minut ar putea asigura apă curată și salubritate pentru 3478 de persoane, iar echivalentul unei zile de cheltuieli ar putea să va 2 milioane de oameni de la insecuritatea alimentară. Suma cheltuită într-o săptămână ar putea asigura protecție împotriva rujeolei, orionului și rubeolei pentru peste 12 milioane de persoane. Cheltuielile pe un singur an ar putea furniza energie solară pentru peste 6 milioane de locuințe, se arată în raport, semnalând reducerile Fondului ONU pentru Asistență Umanitară și Dezvoltare din ultimii ani, documentul conchide. Doar sumele cheltuite de SUA pentru arme nucleare în 2025 ar fi putut acoperi întregul buget anual al ONU de 19 ori. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Erupția vulcanilor. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom aborda activitățile vulcanice ale căror consecințe pot fi dezastruoase pentru ființele vii. Începem spunând că vulcanii erup deoarece

Irupția vulcanilor are loc când magma și gazele se deplasează în sus și ies din scoarța terestră spre suprafață. Magma de sub scoarța terestră se află în stare topită datorită temperaturii și presiunii ridicate. Magma se acumulează în camerele magmatice în interiorul scoarței terestre și generează presiuni în aceste camere. Pe măsură ce presiunea crește, magma începe să se miște spre suprafață. În cele din urmă, această masă, care străpunge violent suprafața, se revarsă pe pământ.

Vapor de apă, dioxid de carbon și azot sunt de obicei gazele prezente în magmă. Pe măsură ce magma se ridică spre suprafață, gazele care se topesc în ea sub presiune se mișcă împreună cu ea. Odată ce se apropie de suprafață și presiunea scade, gazele se dizolvă în magmă și devin libere. Acest lucru duce la o explozie violentă care face ca gazele să străpungă scoarța terestre și să ducă magma până la suprafața Pământului. Intensitatea acestor explozii împinge rocile în sus pe kilometri întregi și aduce cu sine formarea munților. Munții vulcanici se formează prin răcirea maselor vulcanice, în special a tufurilor și a lavei. Printre exemple de munți vulcanici se numără Nemrut, Erciyes și Siphan în Turcie, Etna și Vesuviu în Italia, Fuji în Japonia și Tambora în Indonezia. Cel mai înalt munte vulcanic din lume este muntele Mauna Loa, situat pe insula Hawaii din Statele Unite ale Americii, cu o înălțime de 4169 de metri.

Ca urmare a erupției, masele vulcanice sunt ejectate în atmosferă. Printre acestea se numără cenușă și fragmente de lavă, fragmente mari de roci rupte din crater numite bombe vulcanice și fluxuri piroclastice formate dintr-un amestec de cenușă vulcanică inflamabilă și gaze. Intensitatea erupțiilor variază în funcție de fluiditatea magmei, de cantitatea de gaz în masă vulcanică care ajunge la suprafața Pământului și de structura generală a vulcanului. Erupțiile vulcanice, care sunt un rezultat natural al proceselor geologice, afectează în mod grav natura și bunurile materiale din jurul lor.

0: Vulcanii s-au transformat și s-au dezvoltat de-a lungul unei perioade lungi de timp pe scara timpului geologic. În timpul etapelor de formare a Pământului, activitatea vulcanică a fost mult mai intensă. În această perioadă, vulcanii au modelat suprafața și atmosfera planetei noastre, contribuind la forma sa actuală. De exemplu, activitatea vulcanică din istoria timpurie a Pământului a jucat un rol important în formarea gazelor și a vaporilor de apă în atmosferă. Episodul de astăzi al programului nostru despre erupția vulcanilor se încheie aici. Ne luăm rămas bun!
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Ministrul Fidan, scăderea nivelului de siguranță a navigației în Marea Neagră este îngrijorătoare. Președintele Trump urmează să anunțe victoria totală asupra Iranului în 2 săptămâni. Netanyahu sfidează avertismentele lui Trump și a apărat atacurile israeliene. CPI l-a suspendat pe procurorul șef Karim Khan pentru presupuse abateri. Germania și Franța renunță la programul comun pentru avioanele de vânătoare. Președintele Erdogan și președinte interimar a Venezuelei Rodriguez discute despre energie și minerit. Emisiunea Limba Română a postului de radio.

Bugetul cheș încheiat, ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot Vest. Mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!